Upolite fra Taylor Swift. Og med det fik vi altså startet søndagens udgave af Din Aften her på Radio Skive. Mit navn er Katrine, og jeg er med dig frem mod klokken rammer de 22, og jeg er super glad for, at du lytter med. Lige straks er der musik fra Ed Sheeran, men allerførst lige her Alan Walker og

Shakira med sangen fra Sotropolis 2. Det var nemlig Sue her til din aften på Radio Skive. Lige straks med musik fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Det er nummeret Senorita. Men allerførst her er den danske Christoffer og nummeret Ham med gitaren.